0: Не якын каркода, мокын адаман.
1: Казан ойып бір гарга.
2: Мен жоқ кәнзіңгі тоңдыған өсі бірі, ба, шыға шыңды. Қазаман, санда дәрте чекпо дем өзген кеші. Бірден залын кемесі.